0: kan godt leve uten pasta, så måtte jeg leve uten te. Jeg ble røyshalt, ikke betalte sånn jeg for hva tro på det jeg men det alltid individuelt. Så det ofta så måtte jeg underlæte eplene og tog med, så anbefaler jeg alltid, prøv at det atter, så du så ut og hyldet det til, sånn du øver kost, men prøv at det atter, hvis det ikke blir verre, så pøs du ikke ved, så bare ikke ved, et et eple, hvis du er en fungerer, og det vil rette på året, så man ikke hever helt til at, at man legger sånn ikke noen tang ved det, det eple til det. Men man kan få det tro på, men det er ikke skjoldene er det farlig. Og det er det vi finner det, hva reagerer du på, og så tør jeg prøve det etter, og vite om det vil jeg kan er det at jeg fikk ilt av et eller annet, og tilvilt at det var en periode her, jeg fikk ilt av utkjennet, nesten utlån.
1: Men så kan man jo eisen velge til dømes at det snur som pasta, så kan man få at det vanlige kvita pasta, men så kan man eisen kjøpe fullkornspasta.
0: Ja, ja. Ja.
1: Som ser lakene, vil du vimme at man veler etter her, fullkornspasta er heldig enn det kvita, eller hva?
0: Ja, man må prøve seg frem. Hvis man ikke vil til bursen at det kvita pasta enn, så pøs man ikke at anstrenge seg. Altså, jeg holder folk må prøve seg frem, og generelt, altså, vi forholder å connecte meg til de som faktisk har tarmsjoker, så at jeg sier, som her var sin del til bursen om, at vi er ikke koster å gjøre det, og det er ikke alltid vi som vet så reelt enn om, jeg vet ikke, forskjellige mer at akkurat hvordan det reagerer, de som har store trobeleger på tannmaten, sender vi ofte til koster å gjøre nemlig at du vet ikke sørføring akkurat du gjør ikke noe. Vi talte dere til det som vi vet mest om, og til sjukene faktisk.
1: Ja, og nå får vi nettopp at du også om akkurat det, at det ikke bare alvor skjermen. Katrin, hva er symptom er jeg vet alt du at halte vi ikke er vi og er som ganske reagerer på?
0: Ja, så det er middeltime sjukker, så det er som vi alltid spør inn til, det er gus i åpningsminister, altså, hvis det er blå i erfaring, det er ikke normalt, det skal det helst ikke være. Det som får folk konversen til Ivi om til blir man fra hemoriden eller ryfton eller et av blåer som kommer langt opp fra med tarmkanalen det er ikke alltid så nevnt men blå i erfaren så skal man generelt alltid reagere på og sælge hvis det er en affær og ikke kommer etter så er det nok en hemoriden men sen er det som blir vi så skal man reagere på det og få lagt noen og få det kan Och så äsna hvis man knappt blir ett lavs man får diarré alltså läsan öppning upplöst var 5-6 film där igen och då blev vi till helt inte normalt. Hvis man ska upp om nätterna och kocka och så är vi på grund av diarré hvis det händer om nätterna till helt inte normalt det ska man äsna för kan då. Så det vi bok på inne som ödlaven i mitten. Hvis det for omfattende, at det kanskje, det skal generelt være i flere måneder, da blir vi over etterventende, så kan man gå for et lakne og liksom få kanna kvæter opp og ned i sin her, og etter mer enn hva man ofte ser, etter oftere enn det burde være, så skal man helst for et lakne og få prate om, jeg synes ikke, hvordan lønner jeg stendte på, og hvordan jeg vil slett etter.
1: Ja, hva kan jeg gjøre kommunelakne vanlig? Jeg kan ikke gjøre for at det er første sted, man får ikke sånn ekne kommunelakne.
0: Ja, ja, folk sulten som kommunelakne, som gjør de første pratene og de første kanningene vi vet hva det for noe. Hvis det det å ha diarré og blå i hver eneste veien, så det nok så opplagt det skal bare direkte ut lakken. Ut fra symptomen om hvis det så alvorlig. Mm. Men jeg ser, midtlentingene, man ikke ordentlig vet og sånne, så det typisk erfaringsprøver, jeg vet ikke hva jeg sier. Hvis man finner nok så knappt lige det her refereres til et eller annet, så kan man jo prøve å finne det om noen bakterier. Men her en erfaringsprøve som her man kan en slags brunnet til, som syøkningssyndrom her, altså også som irriterer termen her, og ikke brunnet i termen. Og så til det hakket på meg, så skulle det jeg som kan, så vi kikker kan det kunne termen.
1: Ja, hva er vanlige mannene gongten vi kan en gang av sykehus nå, da man kommer vi fra kommunelakene og vi sender ut?
0: Ja.
1: Hva er det typisk?
0: Ja, men allt det är kvar det. Hvis det är det vi blå i affären så någon nek diarré och sådana, så skulle det alltid till en kikarkanning. Här man simpelthen fyr inn i tarmen vid en sån här kikare. Och så ser man vid beren egen, och så ser det ut och man får inte pröva från. Och ofta vid beren egen så först och sen får nämna sig av vad det kan vara och kan i princip någon och det största behandling bara i vägen. Men det är redan ikke prövande som är avgjande för hva vi vill som skulle färra. Så kikarkanningen till kvartalet till det vet ölänningen går ut från att det här visar så där ja.
1: Se det till som lust där vi är någon spurninge till lacknan så ber till att skriva bara nu till nummer 22400.

0: Temaplata i platebarn er solo som Egin Olsø gav ut i 1925, og Egin Olsø er eisen sammen vi er gong. Her har det gør to erst, og jeg sitter vi i fløen her. Hun er svørst, så er hun kommet til at jeg er eisen. Ja, det er ikke distansere min til her forskjell, og en jo i, altså. Det, men allukkavel, allukkavel er det et eller annet, Egin er ikke at det lyser et eller annet som man kan hukse om. Jeg synes det er ikke bare alvorlig, men jeg inspirerer over et eller annet sånt. Bankra mat og helse.
1: Jo, en person vi er en avvist attityd, ja. Han atler seg akkurat, han vil akkurat. Jeg er akkurat på hjertet.
0: Ja.
1: Men noe så alvorlig og synes det er distanseret, vet du?
0: Jo.
1: Jeg sikker vi er en sånn sted her i Løven om at sarter, men allikevel tota så som något mot åter. Är man också avvårdliga sårt minst det. Och är också ångersamma ja.
0: Du nämnde att du har funnit fri att vi är en kvinna och till hon som så blev mamma till äldre barnen så där.
1: 2,3 jag går.
0: Är det 2?
1: Så det är en jättetrutje fantastiska döttrar.
0: Du har nog inne i allt lön och spelar tonlage nu.
1: Det är den största gåvan av öllum.
0: Ja.
1: Det är så simpelt som det. Ja.
0: Du kör igen det hos han.
1: Ein Lise Dressel tok myndene fra en dansk fotograf, og så ble huset gjør den ui represett. Jakob Zachariasen også represett, da.
0: Ja, jo.
1: Jeg var ikke akkurat kvar av dem som sier at jeg gjør det, men altså han så gjør det her i fyrtøkken. Jeg har så allerede en flott hus, men han stod for det alltid.
0: Han rikker vel, det er aldri jeg.
1: Jeg halte han rikker vel, ja, svart og kvita bøkstavar. Og så myndene er nok så, det er fyrtelig ikke så nek, men det er nok så stod for det sett opp. Jeg vil være nøgt ved den husen. Jeg har alltid vært nøgt ved den husen. Det er så kjent alt. Jeg kan si at Solo,

0: navn, det har faktisk vært et oppskott som rene, bare ikke man kom i. Jeg vet ikke hva jeg skulle kalle det der, og han sier så, hva vil Solo? Det første Solo, det kan jeg det. Det tror jeg. Takk for han, og takk for.
1: Nå har du jo flere gjort. Hva er hun i hierarkien, kan man si? Og i det?
0: Ja, det er nemlig en masse interessant spørsmål. Jeg unger det også om det for en spørsmål. Men det er jo også mye om, så tykker vi at jeg ser at jeg vil vurdere forskjellene av dere den beste utgangsmøver vi har. Altså, jeg husker med tøttninger som forskjellene fikk, altså, bare i Femisjonvann og i Førjun, så den første fløvann og Sanchin er jo her. For Fittland også, når jeg går i mine bærkatalog. Altså, jeg har alltid selv, altså, det er ganske sent, det er alltid sent riktig å vurdere. Men jeg vil sagt om hver en treaplass. Kanskje en ørenplass, men jeg vil kanskje sagt en treaplass til at måneder med til Hesa, Solofløvene, som er å ta på som kommer 17. Det är först och främst han att den här är en orkesterflöva. Vi tar fram att han har samman, spalt samman som ett orkester. Men hina bara solutgångar är producerare, tja, en producer i en studie som är producerad

Jam ung og fri ein deiligur tøvne, vi tar du her hendan fyrra sandjin tja Carmen, og hese nasti ikkje minne gauar, solen titter frem.

Solen tittar frem, ja, vekort og danser litt. Vi tar til her dans i orkestret Carmen. Og nå fer Kristina Lindberg at jeg vågen hentan vekra og gaua tøvnan «Dei skal jeg elska».

Klockar katten, ja gauer tånar, vid hort og her striplers. Og tann fyrre sånt her spalt og tever jo hessen, borta bra. Ja, nu færa vi til leit og gå nok så langt atre tøyina, ein gauer klassikar tja Sven Ingvars, til tånne kvonner som eva spalt henda sannsyn inn, men hessen så ekvelia vekor. Barndoms hemmet.

Ja, så vil det nei, vann, jeg må danse litt. Come on, så va, vi Kiki Danielsson. Og i halte vi truva bare og i ein gåan tåna vi Kiki atred. Her det saman vi Kjell Rås band, vad livet har at gjøre.

Ja, hetta var så tveir gauver tånar fra Fernandos, tan fyrre Caroline og sin sattne soloppgang i Värmland. Og så færa vi da tror jeg var i en nødjan tåna, hessen er kommet ut nå i sommer, og bolkren eitur Canyons, sankren eitur, ingen mann som han. Og attana hentan, ta færa vi da tror jeg var i flere gau lortara innskjer. Men først, Canyons.

Ja, her er Fotteroy, særlige bøder enda noen. Vi har hørt å hente han Gaua Sanchen, Tja Sven Ingvars, min gitar. Og så færa vi da trøyva ui ein spildernutjan sang. Ja, han er så spildernutjer som han fær vere. Tui han er just kommet ut ui det av Spotify. Hette Gaua dansebande Martinez, som færa djev og hentan Sanchen vi Gauon Fotti ui. Teiraupan, spegel, spegel.

Och för alltid ja dejliga gauer tonar vi har to her Donets. Og nu færer vi til Oslenskar dansetøvnar. Hette en stor rikvismidgel utgava som danse Ljonsveit Fridjons Johannessonar gav ut atri i 2006. Og hon nevntest 44 islensk alltid og dans og dagur lø. Ja, gauer tøvnar, her en rikva av gauon og danselion tøvnen også. Og let og hon her færa at truva og ein gauan som eitur fyrr og nu.

Ole Wiesen, Flemming Verke og The Blue Notes. Ja, ein sann landa plav hetta bleiv og i kvøveljamanon, tan tog ta vær, sust og i halvfjersenon, og fram og i forsene. Ja, gauer og kjente taunar, og ikkje sørt at hetta vetjur gau minner fra ein farnare tog. Ja, hetta vær så Ole Wiesen. Og nu færa vi så spekelige at narkast endanon av hesompartnon er oppa ta. Vi skulle nu høyra Klas Løvgrens vid tveimong gauon taunon, tanfyrre verje ögonblikk.